0: Ya Allah, jahat banget tuh. Gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya. Lanjut ini. Lanjut.
1: Lanjut. Oh.